0: Klausies mūsu interneta vietnē tirkultūra.net vai aplikācijā Kabatas attālumā.
1: Contemporary 21st century academic music.

Mani sauc Solvita Krese. Esmu mākslas kuratore un mākslas kritiķe un arī laikmatīgā mākslas centra vadītāja. Un šī ir Tīrkultūra.

0: Laiki mainās, pilsētas mainās, un jūra vispār katru dienu izskatās citādi.
1: Klausies mūsu interneta vietnē Tīrkultūra.net vai aplikācijā Kabatas attālumā.

0: Laikmetīgās mūzikas radiostacija Tīrkultūra.
1: Tīrkultūra.
2: Tīrkultūra.

Mieru iela, vienkārša trasa, Matīs tirgus stacija Brasa. Staigā tur visādi topošie veļi, smagas pakaļas, kaulaini ceļi. Veču minūtkā kaltēju remdē, mazliet tālāk meitenes dzemdē. Un es nezinu, kā lai tam piekrīt, cilvēks piedzimst, iemīlis, iekrīt. Es pat nevaru izsargāties, iela vārtrūmē tieši klāties. Es vēl ceru, teiks, sabīdam kāsim, bet viņa īsi parunāsim.

0: My name is Kelsey Liu, and you are listening to Kirkatura.
1: Esiet sveicināts, godātais klausītāji. Mani sauc Gundars Āboliņš, un es labprāt šad un tad ikdienas burzmā paklausos kaut ko vienkāršu, tīru un nesamaitātu. Paklausīsimies kopā.

0: Hello? Hei, sveiki. Mēs sākam savu vasaras galeriju. Mēs atrodamies Kronovā bulvārī 4. Un jūs klausaties Tirgultūru. Un jā, sāk spēlēt mums pirmais viesis šajā sezonā. Tas ir Anna-Marija Gulbe.
1: Labvakar! Turpmākās stundas laikā jūs dzirdēsiet manis sagatavotu mūzikas atlasi. Diezgan mierīgu, varbūt atbilstoši šim vakaram un mierīgam sākumam.
0: Super, tā, nu, klausamies, jā. Un pēc tam 7. Kristiāna Ērta, 8. Ints Meņģels, 9. Sidrabiņi, 10. LV Solar Systems. Klausamies.